Allons du quand on est des hommes Denez prigeon hag histoire gant aouen sezo pli jusqu'à Denez noz onge bea klevet ne pouchoa gant aouen seg a oa beskrivet nag a vissant seite juste goudé pensé en amoukou ar vag, daonet de vel just men oa kez onge deus an ton nag a ye nag a gar pochou hag ar vaouez ne plach